0: Shongile Moçambique, Moçambique oye, Moçambique, ele tem unha de tomba unha de zingue. Moçambique, se bromonha, sali, se tzavuga si, se wetavuga si ngalan rozo, alumulan rozo ya wetavu na riali kamungu ya li. Nketimu yuga si, nyako, kaltsivula pono, kuman hide, wuna kurunge duali tzivu nya Afrika, wuna Afrika.
1: Moçambique, tiko
0: zezu,
1: limiti msomba tinye.
0: Hapa na kupalusa, wuna kirega emisao mweyo. São e aí, assim, na tomba de saco, a Rádio Nacional de Zimbábue. Tá no Gassi, na Rádio Mugato. É como Sambique Wato.
1: Eu
0: Gassi, a Vago na Organe do Cudigudo, o Cretelelo.